0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örrätt.
2: God kundeservice handlar inte bara om raske svar. Det handlar om att bli sett, förstått och hjälpt på en äkta och personlig måte. Skue Sparbank, din bank i tin.
3: RadioRjukan.no.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.